Ko tātou amigo o se minite tā whā mei he whitu. Whangamārie koe ni e o atua i ai pōpua ki whangamamahi ko e talamea whaka eiki o amini asi tonga tatafu.

Koe tātai mi ko hokata tonu ai walu, pe moe polo kalama tala tala i whale ki he mo uilelei, whakaukatuia e toketā tūre whanakawa misa.